Sesnobudoyo, Sutresno Prumpat RRI Jakarta, wonten ing pundi kemawon Handika Sasono. Miwahatur kiyaran menika saged Handika pidhangetaken. Ngaturaken pambagyo sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing darto. Wonten ing atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta. Inggih berkateng sinten to dalang ingkang kepan gelar pakliran soho menapa menggah carios ingkang badhe kalampahaken tining idalang halus semangki saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning atur giaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta.

kula putraku nggerewong Bagus Dewa Serani. Ana parigawe apa dene jeneng sira marak ana ngabyantranipun ibu dina iki tanpa timbalan ya kula. Waduh ibu. Sadrengi pening putra kula pun Dewa Serani matur kata-kata kepareng kula ngaturaken sumpeming pabekti kula kunjuk ngersanipun paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Anakku ngrewes tak tampa wong Bagus Dewa Serani. Tumuli persaja munggo bongkang dadi sabab lan musabab dene jeneng sira marak ana ing abiyantaraning pun ibu dina iki ana parigawe apa? Ibu. Waleh-waleh menapa Kanjeng Ibu? Sawanipun Kang Putra menika kala wau kula badhe nyuwun tulung kaliyan paduka Kanjeng Ibu. Nyuwun tulung bab perkara apa ya nggerekake Dewa Serani? Ibu. Sampun sawetawis manci menika kala wau praja tunggul Maloya. Ketaman wawala ing jagat wujudipun pegebluk Mayangkara, Ibu. Lajeng ados pundi anggen kula menika saged nyirnakaken wontenipun pegebluk menika kala wau, Ibu. Batobat anakku nggerewong Bagus Dewa Serani, Dewa Serani. Ngene ya ngger ya. Saka pangeraning pun ibu dina iki negara ming tunggul Maloya kuwi mau bakal pulih kadiringi yen to kowe kelakon pasang tumbal oning madyaning ngalon-alon tunggul ing Maloya.

Kung gerjoro moyo wonten dawuh Kanjeng Ibu miji dateng puswanipun ing putra kula pun joro moyo dina iki kowe ngerti lakune kakangmu dewasanani inggih Kanjeng Ibu kula mangertosi yen pancen mengkono aja kami tegan marang kakangmu dewasanani tumuli tututana yen tong nganti adoh cedhak men cedhak dana ya nggih inggih bareng nyuwun pamit

tafakur kunjuk ngersaning Gusti Kang Maha Rahman kelawan Maha Rahim. Duh Koko Prabu, Koko Prabu Kresna ing Durawati tuwin Koko Prabu Mandura. Dereng jang sarawuh paduka wonten ing madyaning projing ngamarta ing rikalanggan mangke. Keparenga keng rayi kula pun punta dhewe kang dados wakilipun para kadang Brata Pandhawa. Hangaturaken pasegan panakrami prembagi kunjuk wonten ing abiyantara paduka Koko Prabu sekalian. Nun inggih Yayi. Dat katedha kalingga murda sih panakraminipun Kyai Prabu ingkang ngrumentah dumateng raka paring Durawati sampun kula tampi. Mboten langkung pundi astawanipun kang raka kemawon kunjuka. Yayi. Pundi astawanipun kang raka kuling mandura kemawon kunjuka Yayi. Nun inggih Koko Prabu. Sangeting pamundi kula kawula pundi sengga jimat paripi. Mboten langkung mugi kasekit satu lenggah paduka Koko Prabu kasirenakna Durgama kang sangga runggi. Karengku nagari ngamarta tan probenten nagari Durawati tuwin nagari mandura ageman paduka Koko Prabu sekalian. Inggih Yayi. Sampun mboten kirang sekeca malih anggen kula marak wonten ing abiyantara paduka Prabu Puntadewa. Sampun prayogi Yayi. Koko Prabu, Koko Prabu Durawati tuwin Koko Prabu Mandura. Bingeng manah ingkang tanpa pami mulat arabuh paduka kekalih wonten ing madyaning singgil binatura ing mriki Koko Prabu. Inggih Yayi. Keparenga sak menika paduka menika paring pangandika wonten wigatos ingkang pundi dene paduka Kyai Prabu menika sampun namis wancing kang sampun kapengker. Utusan dumateng gandhek sakembaran kinten ngaturaken nawoning nesanipun kang raka kuling Durawati. Sura sing namala bleh nyebataken raka paring Durawati menika binaya kan rawuh wonten ing nadyaning stinggil binaturata negari ngamarta mriki Yayi. Senadyan pun kakang mekaten Yayi, kula jumadung dawuh Yayi. Duh Koko Prabu, saderengipun kula nyuwun gunging taksama jer kula menika ngrumaosi jejering kadanganem ingkang kedahipun suwan dumateng paduka ing minangka kadang sepuh. Namung ing semanten malah kepara paripaksa kula ngaturaken rawuh paduka ing ngamarta ing rikalenggan menika. Yayi, kenging menapa paduka menika dadak menggalih ingkang sangga runggi? Pun kakang Durawati menika kelawan adi-adi kula para Pandhawa menika sampun anggadhahi prasetya sebaya mukti sebaya pati ngugemi dateng tembung kreta jaran sakusiripun. Adi-adi kula Pandhawa ibarat kreta jaranipun dene pun kakang ing Durawati menika dados kusiripun Yayi. Sampun dadak mawiwiki ringo-ringo Yayi. Anggenipun paduka kerengkuh dumateng kang raka sampun satrepipun lamun teng antawisipun kadang menika kedah bantu binantu menawi wonten satunggaling kadang ingkang nedhengipun nandang ribet. Sampun sapunipun bilih pur kadang sanesipun kedah sabiyantu ingkang mekaten kala mau kejawi nyembuh kurukunan ugi sangsaya mambuwi sumeketing kadangan Yayi. Nun inggih Koko Prabu. Mila Yayi, ing saking menika keparenga ing paring dawuh menapa ta wigatosipun dene paduka menika amboyangi dumateng kang raka kula ing Durawati.

simak pepunden pengayoman kulo ngaturi kamuningan bilih sampun sametawis wanci proji ngamarto nampi beden juning jagat wujudipun jahur ingkang tumaming proji ngamarto koko prabu nuwun sewu yayi dahuru utawi pegebluk ingkang nempuh proji ngamarto menika arupi menopo kemawon werni-werni wujudipun koko prabu ngamarto nemai kahanan awis bugo awis wastro kathah para kawula ngamarta ingkang samya nandhang sakit ingkang boten saged dipun usadani bebasan enjing raga sonten dening pejah sonten sakit enjing temekaning lalis sanesipun malih para kawula sanesipun boten saged manunggal guyub rukun rinteng dalu muhun tansah cedha cinedha najat awoning sanes anjegipun sami regejegan pinggeng pasulayan koko prabu tumpuk metumpo tumpo penandangipun para kawula dasih bumi lindu hal duka jugruk tuwin banjiri bandang ingkang sedaya kula mau nuwuhaken korban jiwa ingkang boten sekedhik cacahipun jagat dewa batara yayi sangat ing prihatos sing manah sarat renyoh ing penggalih raos sing manah kula dupi midanget kawontenanipun ingkang paduka cariyosaken menika kala mau kresna kakangku senopi yen nyawang sedulure lagi ribet ku aja mung kandhek melu prihatin bae sing bukan apa kepi yayi ndak jaluk tau sukumu sarta iku pratikelmu kepiye bisane nyernakake hampak-hampak kang gawe petenging swasana praja ngamarta iki oh ngono iya Werkudara ora ketang sekelimah pun kakang bakale udu penemu yayi ampak-ampak ingkang kumendeng hanggem buleng ngemuli praja ngamarta kuwi mau dumadi saka dayaning menungsa kang padha tumindak nesta para jalma akeh kang nerak waler mungkur saka ing bebener padha rebut bener landesan ati kang keblinger ingkang sinung menang padha semenang-menang budi luhur wis ningkur tata krama wis sirna kautaman mung karyaran Seno pitutur becik disirik pitutur becik disirik piwulang suci kandhek oning lati tepa tulodo ora ana budi pekerti wis mati adeking adil lelamisan mung kanggo samudana jejegna hukum yektine wis samun karena kang mengkono kuwi mau satemah agawe geger para kawula dasih orang ngomongake para menungsane madyanto jagat ya melu geger gegering jagat ya melu keterak kahanan kang gegirisi utamane lindu gunung jeblok banjir bandang lan liyo liyane sino sing kabeh iki mau dadi perlambito yen to jagat uga bakal melu geger kaperbawan dene menungsane ing kamangka yayi yen to kahanan mengkene iki mau ora enggal disirep pun kakang percaya suwening suwi ora moka bakale bangsa ngamarta cures saka lumeng bumi kerep ing langit yayi

0: Nggih, sinuwun nuwun sewu. Martu nuwun sanget awet kalodhangan papan lan mancing yang dipun pasrahaken kalian kula. Namung saderengipun kula menika matur kathah-kathah, semoga kula dherekaken sesarengan nunjaken puja puji syukur kunjuk kersanipun Gusti yang merubeng jagat. Awet saking menapa kula lan panjenengan kula wau sampun dipun keparengaken makempal ing papan menika kanthi kawontenan ingkang wilujeng ing sambikala sehat wal afiat mboten wonten alangan setunggal menapa. Waduh waduh waduh Petruk Basari yo MC nganteng yo Pak Solikin wae kuwi. Angkula kok kula murite kok ya. Lah menika ngeten. Nuwun sewu, nuwun sewu. Baras Kuras Bloko Suto sampun kula menika dipun kengken kalian kakekne Semar. Saperlu mbayangi dateng rawuh paduka sinuwun Puntadewa. Jangkep sak pusakanipun inggih menika pustaka Jimat Kalimasada wonten ing Kalim Karang Kadempel. Lah niki kejawi sinuwun Punta kakek Semar niku mau ngaturi rawuh ipun para pepundhen Pandhawa jangkep Pandhawa komplit malah kepara rawuhipun sinuwun Baladewa saha sinuwun ing Ndarawati Prabu Kresna dipun mentu-mentu kalian kakek Semar rek ning dinten sak menika sinuwun Ndarawati lan sinuwun ing Mandura ugi rawuh wonten ing mriki mila kula matur langsung kemawon perlunipun kula mboten nusan dadak sowan dhateng Ndarawati lan Mandura ngatur menika rak saged nyuda dhateng ongkosipun tumbas solar lho niku estu amargi sak menika mriki Klaten niku nggih tebih Petro ana perlu apa dene Kakang Semar ngersakake rawingsun ing Karang Kadempel? Ya Petro, ana wigati apa Petro? Menika ngaturi kawuningan bilih kakekne Semar menika badhe kagungan hajat inggih menika ambangun dhateng kahyangan. Ing pengangkah dumadosipun pembangunan ing rikalenggan mangke saketo kinaryo panulak ing begebluk Mayangkara ingkang tumumpuk wonten Praja Ngamarta menika kala
1: sinuwun jagat dewa Bathara ora maido yen to titis temen paningale Kakang Semar Badranaya jernyatane Kakang Semar iku menungso setengah dewa kandhanganing tukulun Sang Hyang Wismaya Petruk yen panjenengan kuno saguh lumarap ing Karang Kadempel dina iki nekseni lan melu mangayu bagya nggone Kakang Semar nedya bangun marang kahyangan Petruk

0: Nuwun sewu sinuwun. Kepiye Petruk? Menapa kepareng kula ingkang ngatur maluyan dumateng Nalindra Tunggul Malaya menika kala wau. Yaya Petruk ndak lilani nanging aja ninggal ing tata krama lan kasusilan. Ampun samar, Ang Petruk jaren ampun disepeleke niku ses. Menapa kepareng kula mangke mengkeraken panjenengan?
1: Iya Petruk ora dadi boyo pengopo.

0: Nuwun sewu sinuwun Sang Prabu Dewasarani. Kula pun Petro ingkang badhe kepareng matur. Punukaman Petro kowe arep matur apa? Bloko suto kemawon sadringipun paduka rawuh mriki kala mau. Kula niku sampun matur wontenipun Gusti kula Prabu Puntadewa bilih Ndara Punta menika dipun neturi tindak dhateng Karang Adempel kaliyan bapak. Angasta pusaka jamus kelima sada dene perlunipun supados anjenengi nggenipun Bapak Semar Badranaya nedya anangun dhateng kahyangan. Bangun kahyangan meneh.
1: Nggih.
0: Loh, wis bola-bali nang kene iki. Alah, cek no sing akon sing digawe arep piye meneh? Apa ora gelem? Lah sing nyangoni sapa nek ora gelem kok ya. Loh saking menika nuwun sewu. Kula suwun kanthi sanget paduka kersa angarantos sametawis. Awit niki mau sinuwun punta sampun ngendika yen sagah badhe rawuh dhateng Karang Adempel. Petro, pripun? Ngene Petro tak jaluk pisan iki bae. Kowe ngalao. Loh, mangke rumiyin. Yen niki kajat kula piyambak mboten napa-napa kula purun ngalah nanging nuwun sewu niki kersane Bapak Semar mula kula mboten purun ngalah dumateng panjenengan. Ora susah kedawan wektu. Ora susah kedawan rembug Petro, kowe njaluk dhuwit pira? Kowe mung kari ngarani. Kowe njaluk dhuwit pira? Mengko aku sing bakal maringi anggere kowe gelem ngalah. Nuwun sewu nyuwun pangapunten. Nadyanto diparingana arta raja brana sinten kathahipun nuwun sewu mboten saged. Ambak dinten niki niku kula niku pun 2 taun mboten nyambut gawe ning kula mboten butuh dhuwit ngeten niku. Saestu. Harga diri Mas, harga diri. Lha niku saestu.

Me. Dewa Serani. Nek rembukan ditoto cangkem mule, eh? Pancen tak akoni. Petro lemu kecapeng aja dhuwur-dhuwur kelekmu ambune kaya ngene. Ngapunten namung mboten kangge Adorono niki wae. Adorone keri ya ta. Adorone entek ngono kok. Ora mau ora ngomong-ngomong ya. Eh, kowe rembukan ditoto le, eh? Kowe anake Bathara Guru, aku ngerti ning aku ki anake Semar. Semar karo Bathara Guru ki mau tuwa Semar. Kowe kudune kowe iki ngakang karo aku. Lah kok mung kira-kira iki cangkemmu iki ngerti apa ora kowe kuwi? Heh?

Seurep aku jadi kakangmu urung tahu aku golek utangan ning dapur mungkin urung tahu. Nen kuwi. Iblis lanat. Kowe wani jangkar marang asmaku, kowe wani nungkak krama. Menungso ora tepung marang tata krama. Sik. Sing ora tepung tata krama iki kowe apa aku? Kowe iki anake Bathara Guru kuwi mau adine bapakku ya Bapak Semar. Kowe iki mau adi misanan awune sih tuwa aku. Kowe iki nek nyeluk aku jane jane aa kowe. Kudune kowe iki yang ngundang aku iki ora jangkar kaya ngono kuwi mau. Kudune apes sing ngono Kakang Mas, apes iki ngono kuwi. Menungso ora hidup isin, Gusik. Sing ora hidup isin iki kowe apa aku? Eh? Ngendel-ndelke kowe iki anake Bathara Guru, ngendel-ndelke kowe anake Betari Durga. Apa dianggap aku ora ngerti sejarahmu, eh? Ibumu Betari Durga ya Betari Pramoni ki mau mbiyen nalika isih ayu jenenge Betari Uma. Sabab wong wadon wani karo wong lanang. Mula Bathara Uma ki mau kena sating Bathara Guru. Neng kene iki dieling-eling, ngantene ya ngono semono go. Iling-ilingan Mas nganten Mbak yo nganten. Wong wedok aja nganti wani karo wong lanang. Ku dosane wah 27 niku tenan. Dupeh paribasane sing wedok kayane akeh wae, sing lanang kayane sithik kok wong wedok nyanyah nyunyah karo wong lanang. Wah, dosa kuwi jenenge ngono. Kuwi tenan kuwi. Dupeh kayane sedina slonjor ning tarup iki mau akeh. Wong lanang ning omah sewiyah-wiyah. Woh, neraka nggone kuwi jenenge. Estu niku. Mulane Bathara Guru ngesotake marang Betari Durga dadi raseksi banjur diutus manggon ning pasetran gondo mayit coba digagas. Ing atase wong wadon wis dipegat wis ditalak, lah kok ngerti-ngerti metu cedul anak-anak kowe. Mula kowe iki kudune isin iki kowe. Kowe iki anake wong demenan kowe kuwi. Sik ora isin kowe iki, eh. Kowe kono bombong iki karepmu iki piye?

Nganti kami tenggengen nggo nyawang marang padumu, Truk. Ah, kula niku pun terlatih teng omah kok. Sing nglatih bojo kula dhewe kok mulo. Ya ora krasa. Ah, kula niku tangi turu sarapane men padu kok. Karo sapa? Karo Lesing, ngene. Wong edan iki. Nagih utang kok jam 7 teko wae tenan. Njaluk kewirangan uripe wae piye. Waduh, waduh, Petro. Nun. Aja nganti dadi atimu Petro. Ngados pundi? Jeneng sira tak utus bali ning Karang Kadempel. Mengko panjenenganing sembakas musul marak ana saning Kakang Semar Badranaya. Menawi ngaten jenengan ki abot kalian bapak, aku abot marang bapak. Waduh, matur nuwun, Bro. Sampean ngetok-etokke karo bapak. Matur nuwun. Mergo paribasane elek dikaya ngopo? Bapak niku sing beto teng boloh pertama niku nggih bapak niku. Mula sampean nek mayang teng mriki kudu mampir sik. Mengkono Petro nggih. Ing mekaten sinuwun kula nyuwun pamit nyuwun tambeng pangestu. Iya ya Petro, aku tumuli sumusul marang budhalmu dina iki. Dora warku doron derek lho Gus. Iya Petro, aku melu. Dora Prabu Kresna kula nyuwun pamit. Iya Petro, duga-duga digawa nganti ati Joko Silali. Dora Prabu Baladewa nyuwun pamit. Iya Petro, wong edan sing ati-ati Petro.

Ngelas pantas bubarno kang padha gantung si bengsem bakaku ndurung dateng yayi. Ya ngestake dawuh timbalan mimbarep kakangku. Kocap nalika samono. Purna sabda napa Sang Prabu Puntadewa sigra kundurung dateng. Tedak jog saking plenggan dampar dento regetek jengkaring sanata cendro.

0: monggo kula nyuwun kalian betan saking Klaten genduk Hesti.
1: Hesti.
0: Hesti iki mau nek wong Jawa ngarani tembunge ya kuwi artine iki gajah.
1: Oh ngono.
0: Upama Hesti iki mau duwe anak utawa duwe awak semono gedene iki bareng sing lumrah. Hesti. Eneng sing ngarani gajah ki Hesti. Hesti iki mau neng sing ngarani manut. Manut ki tegese Hesti pamane tembung Hesti guna Wulandara. Hesti ki manut guna ki mau ya kuwi kepinteran Wulandara ki mau tegese ki mau tansah agawe senengi wong akeh wong pirang-pirang.
1: Oh ngono.
0: Yo ndek.

0: Ya. Duh. Semene okae nek sing nyenggaki kok beda-beda.
1: Wah iya.
0: Ana sing santine. Ana sing rukun. Wajan.
1: Ning dadi sawiji kok. Mak
0: iya, mangga dipun lajengaken. Ya.

Ndara kula Gus. Ndara kula Wabi Manyu. Ndara kula Antarja Tuwin, ndara kula Gatotkaca Tuwin, ndara Antasena. Kula ngaturaken genging penuwun ingkang tanpa pamit dene sampeyan sami sampun kersa. Hanyeng guyung lekasipun Semar Badranaya. Ingkang badhe semedi ambangun dhateng kahyangan. Uwa Semar Badranaya. Ayo pripun Gus Ndara Abimanyu. Kaya sak mestine sak lumrayen tu Abimanyu sabiyantu marang lekasing Siwa Semar Badranaya. Yo Uwa Semar. Watak ing satriya mono ki mau kudu melu memayu rahayuning bawono. Melu nggon kunyung-kuyung lekase. Wa Badranaya kuwi mau wis tetep kelawan jejibane Antarja minangka dadi satriyaning raja. Semunoga aku Gatotkaca wa Semar. Aku saguh sabiyantu marang lekase wa Semar Badranaya nganti tekani rampung ing gawe. Antasena ya ngono wa. Nanging sadurunge aku arep takon marang Siwa Semar Badranaya. Ndara Antasena badhe nyuwun dawuh menapa, Gus? Ngene wa Semar. Anggonmu duwe karep becik ya kuwi mbangun kahyangan kuwi mau apa wis matur marang pepundhenku para Pandhawa mligine marang Siwa Prabu Puntadewa. Awit pancene bener yen to kawula cilik kuwi mau kudu melu budidaya raharjaning praja lan kawula cilik iki mau kudu bisa mulur nalare sarta jagakake panguwasaning praja. Tembunge sing kaprah jaman saiki ya kuwi swadaya masyarakat. Nanging bare luweh enteng sanggemane para kawula dasih lan bakal luweh rancak lamung to antuk kawigaten saka panguwasaning praja. Ha nggih, Gus. Laras menapa ingkang dados dawuhipun Ndara kula Antasena. Sejatosipun kula sampun kengkenan dhateng anak kula pun Petruk Kanthong Bolong supados wan dhateng Amarta saperlu mbayangi dhateng rawuhipun Petruk. Rawuhipun para Pandhawa kala wau. Lha nika napa? Lah Petruk dirasani mah pun tekan

Nuwun Darmati lan sinuwuning Mandura go bakal rawuh. Syukur yen pancen piye loro gelem rawuh kabeh ning kene. Wah Semar. Yen pancen mengkono apa ora prayoga yen to pembangunaning kahyangan iki mengkone enggak diwiti dina samengko uga wae. Mengke rumiyin, Gus, mengke rumiyin. Niki tasih wonten syarat senanipun ingkang dereng jangkep. Wah Semar Badranaya. Banjur apa srana kang kudu dijangkepi marang gage sajarawa. Abimanyu ingkang bakal saguh angupaya. Pembangunan ing kahyangan iki mengke kedah mawi sesaji wujudipun parisuwuli ingkang saged tata jalma, Gus. Saking pamawas kula namung Gusti kula Ndara Abimanyu ingkang saged mujuti menapa ingkang dados atur kula kala wau wujudipun parisuwuli ingkang saged tata jalma den.

0: dipapaning bebono kang wujude parisuwuri kang bisa tata jalma kuwi mawa Semar. Papanipun wonten ing ngereng-ngereng ngimbanging gunung Nindra Kila, Gus. Wa Semar Badranaya, apa aku kalilan minangka kandhine laku Yaya Bimanyu? Mboten,
1: mboten.
0: Samangke ndara kula Garukaca, ndara kula Antareja, ndara kula Antasena, kula suwun tetep mapan wonten ing Karangkadem mriki nggih mawon. Awit niki mengke badhe wonten parang muka ingkang datengi Karangkadem mriki, Gus. Yen panjenengan kula aku bakal rumeksa papan kini bae, Bu. Nggih, menika ing kula pikajengaken. Ya, Bu. Aja semelang, Bu. Mengko nek ana sing ganggu gawe Antasena sak sedulur iki mau bakal ngrampungi gawe, Bu. Syukur menih mengaten, Den. Yen panjenengan kula dina iki uga aku njaluk pamit bakal ngupaya marang wujuding parisuwuni bisa tata jalmu. Nggih. Tole Petruk pripun Pak? Kowe melu ndaramu Abimanyu meneh. Halah. Lagi lungguh kon minggat meneh iki. Iki kewajiban kudu mbok sangkul, Tole.

0: capek. Duh, matur sembah nuwun ne. Kang Gareng,
1: opo le?
0: Rene yo, Kang.
1: Oh iya,
0: Mak Rono le. Apa?

0: Kowe kena seneng-seneng mayang ning mboloh, ning kowe kudu ngerti. Pepunden penggemar wayang kulit ki mau mboloh ki mau wis kondrone kasedan jati siji truk. Sopo? Mbah Nyamin.
1: Oh iya.
0: Monggo nek karo awake dhewe kaya anak kae. Lah iya, ora krungu kok,
1: ora ngerti kok.
0: Ngerti-ngerti sing ngandani ya rikalane suwane ngebumen dhisik. Pengrawite komplit saka ngrip polarasi iki. Lah iya.

0: wong iki disdiaturke lelagane ya kuwi langgam jenang gula. Langgam jenang gula kuwi mau pelok barang ya, Tru. Lah iya, oh iya. Iki ora lali. Ma menika saking Bapak Siswadi nyuwun sesideman. Ya, mangga, mangga. Mangga Mas Sus.
1: Kawitane. Enggak.

0: nyuwun Bu Yuyun.
1: Oh ya.
0: Nah terus anu si jine iki Mbak sing Mbak Asih, oh kosek, Mbak Asih iki dhewe. Mbak Asih nek ra njuget meleter ora trimo aku.
1: Mangga.

0: Ouais.
1: Ashumanga omba ashim.
0: Ouais. Mbak C.
2: J. Pribon.
0: Sampean pun putra pinten, Mbak?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Sampun kali.
0: Oh, cukup nggih, Mbak nggih.
2: Nggih.
0: Napa jeneng tambah melih?
2: Mboten pun kula bumpet ya.
0: Oh. Oh, lah nindakake program pemerintah keluarga berencana niku penting banget, Mbak.
2: Nggih, Lur.
0: Mula ora usah putra ki rasa oke-oke.
2: Cukup dua
0: nek
2: saja.
0: Nek dhisik ana tetembungan kumpul ora ngumpul watone kumpul ora ngumpul pokoke madang ngono kae lho.
2: Kumpul ora ngumpul penting madang.
0: Oh, mangan ora mangan sing penting kumpul ngono kae.
2: Lah kok kumpul ora kumpul niku lho.
0: Waduh. Kumpul ora kumpul pokoke kumpul.
2: Lah nggih kumpul ora kumpul nggih kumpul
0: niku lha nggih kok. Lah iya, sampean lajeng aturke lagu napa sing panyuwune niki wau.
2: Nggih, niku mong pamunutane
0: wonten Tresna Sudra tepung kanji cinta tak terpisahkan sing pundi?
2: Derek kemawon sing pundi?
0: Napa? Tresna Sudra? Nggih.
2: Hah? Oh cinta tak terpisahkan.
0: Oh nggih.
2: Iya iya.
0: Kudono piyai kakunge iki.
2: Nggih.
0: Sopo? Pak Sis.
2: Masus.
0: Masus kok Pak Sis iki. Ya mengga. Ning ngono ora apa-apa Masus lenggah wae.
2: Nah.
0: Nah iya lho.
2: Wong niku nek dikon jumeneng mboten kersa kok Masus.
0: Ora gelem ngatek ora gelem.
2: Nah nggih. Kok ngadeke kala-kala jarine
0: ngaten kok. Nah iya. Monggo diaturke, Mbak. Ya, monggo Mas dados cinta tak terpisahkan. Ya, oke. Okay.
2: Cinta tak terpisahkan.

Nolo garing pitruk kelaman kul bagung wonten dawuh den miji dateng piswanipun ngati paduka kula pun nolo garing wonten dawuh Gus wonten dawuh Mas e aja kurang pamengku mudine iki jeneng srendak kanthi ngupaya marang apa kang dadi panyuwune Kyai Semar Badranaya ya mung kang dadi dami-damane atiku tan semedya baliyaning madyaning padukuaning karang kadempel lamung durung bisa mbayangi wujuding parisuli kang bisa

menawi kersanipun mekaten monggo Gus dipunlajengaken kaliyan nyuwun lumampah. Iya iya nala garing Petruk lawan Kuwi Bagong. Aja adoh lakumu tak wangi sak rubuhing landian. Yen kapengkok ing ponco

Quando eu rano no pro, no pro, oh, e lá tá lá. Lá vai ser tati gonto. Por um tal ngerti que te estetes daging estampe buru-buru nyerbabah depani pantolo. Ush, ojo nganti alok-alok kelangan kowe sapa. Raden Nabi manyu balik butuh ke para sangka. Digdya kala padhas gempala kowe. Nang ibaratke kaya dene wong kang ngetok marang pring. Aja sing lempeng-lempeng wae sing mbok kethok ning sing angel.

Nanging sing mbok gandrungi kuwi rak mung nang jroning pangimpen. Ora ning alam kasunyatan wong ayu. Ora bubu aku percaya yen to saka pengalasan kuwi ana tenen. Mula golekno sing jeneng saka pengalasan kuwi ya bubu. Ha sing golek iki nang endi? Iki wong impi kok kon goleki. Ya mbok sak karepmu bubu. Sing baku kudu ketemu aku wis prasetyo selawase urip ora bakal swita marang priya kejaba mung

Waduh, abote wong tuwa ki nang kene iki kok. Nang pancen mengkono telono-telono ing kene, Nduk, mbok diganti Bambang ngono apa ora gelem to, Nduk? Mopo-opo aku ki lho rambuté. Apik lho Bambang ki rambuté iki, Mas.

0: lah ing kono to wau.
1: Sigra Raden Abimanyu ngendika garawa nenggih niken Sulastri mandyaning patunggon. Nalika semana niken Sulastri binopong dening Dyana Abimanyu. Nalika kasarekaken wonten ing telenging Tilamsari. Elok ing kawontenan dupianggal nendang Sulastri tumumpang ing Tilamsari. Sakala musna ragale asalin mujud dadi parisuli ingkang setata jalma kagiyat sang Raden Abimanyu.

Bregegek ugek-ugek sak duli-dulita. Mel. Ngaturaken ageng penuning kang tanpa upami. Dene ndara-ndara kula Pandhawa sinuwun Kresna. Saha sinuwun ing Mandura sampun kersa rawuh wonten ing Karangadempel mriki, Gus. Iya, Kakang. Aku jumurung marang sedyaning Kakang Semar Badranaya. Semono uga Kakang. Banjur besok kapan bakal diwiti pambangunan ing kahyangan iki mengko niki, Kyai? Mangke rumiyin, Gus. Niki tasih kirang setunggal. Sorono. Lah nika sajene pun tekan

Jawa. Esmoyo ora bakal mundur gone mrawasa marang Angkara Murka. Kang semebar ning Nuswantara iki tak srarani nggonku mbangun marang kahyangan becik ketitik ala ketara. Sapa sing miwiti cidra ing kono Wahyune Sirna? Kang mengkono akeh wong kang padha geblinger, padha tak elingake. Ning ora gubris marang pengeling-elingane Semar Badranaya. Ya muga-muga dilingi karo sing gawe urip. Yen to nganti kahanan iki ora rampung sajroning pungkasane taun, wong sing ora jujur mengkono ki mau bakal

Oh, pun murnaning gen kula bangun kahyangan. Sing kula bangun niku senes kahyangane Semar Badranaya. Dudu kahyangane Ngarga Cahana. Dudu kahyangane Silomeng Umpeng. Dudu kahyangane Ngondarandir Bawana niku senes. Ning sing kula bangun niki kahyangane wong sak Nuswantara niki. Mula aneh lan muka niki dina jagat niku kosek. Sing nampa kahanan mengkene iki ora mung wong Nuswantara, ning jagat niki kosek. Niki mung kanggo ngelingke marang sampeyan-sampeyan niku sing dadi punggawa praja. Cekelana hukum agama, cekelana hukum ing adat, cekelana hukum kang becik, aja nganti sing laras pepagoraning kautaman. Mergo niki kanggo milahake nek nganti ana kagodha kahanan kaya mengkene iki mau pangarsaning praja isih blendra. Blendre kaya banyu kumpang godhong senthe mangrasake sampeyan mengke. Mengkono Kang nggih. Niki Mbah Darma nyuwun lakon niki-niki mboten baen-baen. Mboten baen-baen mergo pancen lakon niki sing disuwun niki sing nyuwun ora mung Mbah Darma ning leluhur. Leluhur ingkang dumunung wonten ing Mboloh mriki kondandani jiwane wong sak Mboloh, kondandani jiwane wong sak Grobogan, kondandani jiwane wong sak Nuswantara. Nek nganti dina niki ora padha eling nggih mang titeni pungkasane taun iki arep ning lakon apa. Mengkono Kakang nggih. Nggih muga-muga Gusti ngamini menapa ingkang dados panyuwune Semar Badranaya.